kriva. Nije Bog budala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž.

0: touch me again and I will fucking kill you!
1: Što se sudio smije, ja ne znam što mu... Njemu sve smiješno, majke, šta god mu kažeš, on se smije.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Guzim, povremeno drkam po navici, a sve ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.